Գունգն Թրեք, Նորդսայդ Ռադիո Ժամեն, Արմենիա Ցայնի ռադիո հաղորդումը զորս կցայնասպրենք Չեցուդեն, Փարսեր Ալիք, FM 99.3 MHz-ին։ Մեր հաղորդումները կրնակուն կընտրել ամեն երկու շաբթի երեկոյան ժամը 7:09։

Բարի երեկո ձեզ, սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր 27, 7 սեպտեմբեր 2026-ն է։ Արմենիացային ռադիոժամեն գրգին անգամ մեծ հաճույքով ձեզի հետ կլանք, սիրելիներ, շաբաթական մեր 2 ժամվա դևողության հայդակրով։ Մեր այսօրվա հայդակիրը, սիրելիներ, յուրահատուկ է, որովհետև նախ հիշեցնենք, որ Քարնան ամսվա Ավստրալիո Քարնան եղանակին առաջին շաբաթը արդեն իսկ մենք տեղակոխած ենք եւ առաջին հայդակիրն է այս Քարնան ամսու ընթացքին, ինչպես նաեւ ինչպես գիտեք 3 գիրագի 6 սեպտեմբերին Ավստրալիո մեջ դոնեցինք մեր շատ սիրելի եւ հանգակին հայրերու օրը։ Ուրեմն գշնորհավոր ենք այսօր մենք մեր բոլոր հայրերուն դոնը, մաղթելով անոնց երջանկություն, առողջություն եւ հարադեվ վերելք իրենց բոլոր գյանքի ասպարեզներեն ներս։ Գխնդրենք եւ գմաղթենք, որ հայրերը միշտ ըլլան զորավոր, մնան սյունը մեր հայկական օջախներուն եւ մնան ամբագաս իրենց զավակներուն եւ իրենց ընտանիքներու գյանքեն։ Այս արդիվ սիրելիներ, մեր այսօրվա հայդակիրը մեծ ամաստությամբ նվիրված մի դիլա հայրերու օրվան։ Ուրեմն մեր այսօրվա հայդակրեն ձեզի հետ մի դիլան անշուշտ, ինչպես միշտ, ծայնի պատասխանատվության բաշտոնով Հովսեփ Կոպուշյանը, իսկ հայդակիրը պիտի ներկայացնենք մերթ ընդ մերթ հաղորդավարներ Ալին Բալիոզյան եւ Անցես Նորա Սևագյան։ Մեր հայդակիրը այսօր նաեւ պիտի ընդգրկե լուրեր հայերեն լեզվով եւ ընթերցումներ զանազան ազգային, ընկերային եւ հասարակական նյութերու շուրջ։ Անշուշտ այս հայդակրի բաժինները պիտի համեմվին ազգային եւ ժողովրդական երկերու գեղեցիկ շարանովմը։ Այժմ հաջելի ընդրության լավագույն մաղթանքներով գանցնենք մեր այսօրվա հայդակրի գործադրության։

0: Ինչպես նշեցինք մեր հայդակրի սկզբնավորության սիրելիներ, որ մեր հայդակիրը այսօր յուրահատուկ է հայրերու օրվանդոնագադարության արդիվ, հետևաբար խնդրեցինք համասկային Արշակ և Սոֆի Գոլդստոն Ջեմարանի խումբմա աշակերտներին, որ իրենց մաղթանքները դան և փոխանցեն բոլոր հայրերուն, հատկապես անշուշտ իրենց հայրերուն։ Ուրեմն այսօր մենք հայդակրի ընթացքին մերթ ընդմերթ սիրելիներ պիտի լսենք Գոլդստոն Ջեմարանի նախագծ տարանի աշակերտներու մաղթանքները ուղված իրենց հայրերուն և բոլոր հայրերուն։ Հաջելի ընդունություն ձեր բոլորին։
1: Ես Գոլդստոն Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Վանա Սիմոնյանն եմ։ Սիրելի հայրիկներ, ձեր ժպիտը մեր ուրախությունն է, իսկ ձեր սերը մեր ուժը։ Կմաղթենք ձեզի արևոտ օրեր և անսահման երջանկություն։ Շնորհավոր ձեր օրը։
0: Հայրության նվիրականությունը։ Մարդկային կյանքը իր խորհրդավոր գազմվածքով իր մեջ կներգրավե այնպիսի նկարագիրներ, որոնք իսկապես գշիրկմը ու բարոյական պատկերմը կբարգեւեն անոր։ Ձնողքի հասկացողությունը կյանքի առաջին իսկ օրերեն դիրական ներկայություն եղած է պատմության մեջ։ Հոգադարության, ապահովության և սիրո կետրոն մնե ընտանիքը, որ կպահգանա ձնողները ու զավակները։ Ամենեն նվիրական հաստատությունը մարդուն համար ընտանիքն է, և հարգ է, որ այդպես ըլլա։ Ընտանիքը ևս ունի իր նվիրապետական կառուցվածքը, զոր ինքնին ընկերություն մնե, զայն առաջնորդող հոր և մոր դիբարներով, անոնց հսկողության և իմաստուն ղեկավարման ներքև։ Ընտանիքը իր գաղափարապանությամբ շատ խոր ու բարձրակույն աստիճան հարգանքի արժանի միջավայր մնե, որուն երթիկի ներքև սերունդներ ձիլ գարնեն, գջյուղավորվին և գարմատավորվին։ Անոնց առընթեր անոնք կթաստիարակվին, գուրջանան բարոյական և մարդկային սկզբունքներով, գրոնական ու ազգային ժառանգությամբ, որոնք անմասն մեկ բաժինն են այս կյանքին։ Հայրության մասին խոսելով կամ անոր մեծության մասին խորելով, ինքնապերապար կխոսինք ընտանիքի մասին։ Ընտանիքը կհիմնադրվի հոր ու մոր ներկայությամբ և անոնց որոշումով։ Հայրությունը ինքնին խորուրդ մնե, զոր հայրությամբ կմբռնվի, հասկացողության գուքա, գլիցկավորվի և առավել գհասուննա անցիմը համար, ինչպես է բարական մայրության։ Հայրությունը բաշտոնեմը կամ դիտղոսեմը ավելի պատասխանատվություն է, նվիրում ու հավատարմություն է, բարձրակույն աստիճանի գիտակցություն և մնայուն օրինակի թերակատարություն է ընտանիքեն ներս։

Die zerki yeresin chga voyeve hayr vor ingzink gerna zerts nagadel ais bardavorutyuneren vorovetev hayrutyuna ir eyagan haskatsogutyamb gdaratsvi polor hayrerun vra u polor hayrerun hamar garevor che te aisor gernank nayev hagarak dibarner desnel mer chorstin sagayn anonk miayn tshpakhtutyuneren voronk yerpek չեն գրնար խաթարել հայրության նվիրականությունն ու կուցե սրբությունը։ Հորմը դիրական ներկայությունը իր ընտանիքի գլխուն, որպես հոգադար ու խնամակալ, աշխատասեր ու նվիրյալ էակ, գրնան արդարացնել իր հայրությունը, այլապես անգթարնա բարձապես ներկայություն և անօրինակելի անհատականություն։ Հայ ժողովրդի մոտ հայրությունը վաղուց արդեն նվիրականացած իրողություն է, որովհետև մեր կյանքի մեջ մեծ թեր ունեցած են և ունին մեր հայրերը, որոնք իրենց ընտանիքներուն և անգետուրս համայնական մեր մեծ ընտանիքներուն մեջ իրենց վիթխարի տերագադարությունը ունին։ Մեր հայրերը ուղագի և կորցնական ներշնչում են մեր ընտանիքներեն ներս։ Լավակույն դիբար ու վստահիլի հենարան մեր մայրերուն նման։ Պատմության այչերը, երբ անգամ միևս թերթադենք, հոմբիտի տեսնենք, թե հայրերը ինչ տեսակ նգարակրի դեր մարդիկ եղած են, որոնց համար իրենց ընտանիքը անքերազանցելի և մակրամակուր գարույց է։ Ճիշտ այդ պատճառով թշնամիները առաջին հերթին մեր հայրերուն վնաս հասցուցին, զանոնք անհետացուցին, հերու կշեցին իրենց տուներեն ու ընտանիքներեն, զիրենք զրգելով իրենց հայրական գոչում են, որպեսի շատ ավելի թյուրավ գարենային ոչնչացնել մեր անմեղ մայրերը, քույրերն ու եղբայրները, սակայն այդ ծրագիրը երբեք ալ չհաջողեցավ, որովհետև մեր հայրերուն թողած ավանդը, անոնց օրինակն ու բարձրակույն դիբարը փոխանցվեցավ մեր ընտանիքներու անդամներուն, որոնք առիապար շարունակեցին ապրիլ, կոյադևել և հայրերուն հիշադակը հավերժացնել։ Հայ հայրերուն ու մայրերուն չարչարանքն ու նահատակությունը նոր ավիշով զարդարեց իրենց ընտանիքները, որոնք աշխարհով բոլոր ներկայություն ցույց տվին ու իրենց ծնողած դաստիարակության հիման վրա սերունդներ գերդեցին։ Ուրեմն այսօր ևս մեր ներկա ընկերության ճգնաժամային բահերուն նույն քիդակցությունը կբանչվի հայ ընտանիքներեն, ըլլալու քիդագից նվիրյալ ընտանիքը սիրող ու ամեն միջոցի թիմող, այդ ընտանիքի ամուր գոյության, շարունակության ու ուղևորման է խնդիր։ Ընտանիք կազմելը արժեք մնե, սակայն այդ ընտանիքը բահելը բադիվ, արժանիք, նվիրական առաքելություն և օրհնություն է։ Ուստի, ոյևէ անհատ իրավասու չէ զայն քայքայելու, այլապես այդ առաքելությունը զուրկ կլապարոյական արժեք է, մարդկային չապանիշներ է, աստվածային օրհնություն է և գծարայ է միմիայն այլոց վատ օրինակ հանդասանալու և այս աշխարհի խաղաղությունը խանգարելու, որքան ալ որ խառնվինք օդար ընկերություններու և օդարամուտ և ինչու՞ չէ շատ հաջող քանդիչ ու քայքայիչ միջավայրերու, որպես հայ ազգի զավակներ բարդավոր ենք բահել մեր թարավոր ժառանգությունները, որոնց կարգին է ընտանիքի գազմությունը, անոր բահբանությունն ու անշարժությունը, այլապես չենք կրնար գոչվիլ արժանավոր զավակներ այս թարավոր ու անքերազանցելի ուժ ունեցող ազգին, հայգազյան ազգին։ Ողջ ու առողջ մնան բոլոր հայրերը և անոնց լավ, բարի, ազնիվ ու քաջ օրինակը խտան հանդիսանա քալիք սերունդներուն։ Հեղինակներ այս գրության Քարեքին Քահանա Բեդուրյան։

0: Գոլստեն Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Անայիս Մոմջյանն եմ։ Մեր սիրելի հայրիկներ, դուք մեր ուժն ու ապահովություն եք։ Մաղթում ենք ձեզ, որ միշտ առողջ, ուրախ և երջանիկ լինեք։ Շնորհավոր ձեր օրը։
1: Այժմ, սիրելիներ, եկեք միասնապար ունգընթրենք Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի բարեխնամ առաջնորդ գերաշնոր Դեր Վարդան Սրբազան Նավասարդյանի հայրական պատգամը նվիրված հայրերուն, հայրերու օրվան արթիվ։
2: Արմենիա ձայն ռադիոժամի սիրելի ունկնդիրներ և հարգելի հայրեր։ Հայրերու օրվան առիթով կուզեմ հիշեցնել Սուրբ Պողոս Արաքյալի Եփեսացիներուն ուղված նամակին 6-րդ գլուխին խոսքերը։ Զավակներ, հնազանդեցեք ձեր ծնողներուն տիրոչմով, որովհետև այդ է արդարը։ Պատվե հայրը դու մայրդ, որ առաջին պատվիրանն է հոստումով, որպեսի բարի կրլաքեզի և երկար ապրիս երկրի վրա։ Եվ դուք հայրեր, մի բարկացնեք ձեր զավակները, հապա մեծացեք զանոնք տիրոջ կրթությամբ ու խրատով։ Հայ ընտանիքը մեր ազգային և եկեղեցական կյանքին հիմքն է, իսկ հայրը այդ ընտանիքին մեջ ունի մեծ պատասխանատվություն և առաքելություն։ Հայրը միայն խոսքով դաստիարակ չէ, այլ մանավանդ իր կյանքով, վարմունքով և օրինակելի կերպարով։ Մեր զավակներն ու թոռները շատ ավելի կսորվին այն բաներեն, զորս կտեսնեն մեր կյանքին մեջ, քան այն խոսքերեն զորս կլսեն մեզ մե։ Հայրը կարևոր ուսուցիչ է, թե ինչպես աղոթել, ինչու եկեղեցի երթալ, ինչպես հավատարիմ մնալ մեր քրիստոնեական հավատքին, մեր հայ ինքնության, ազգային ոգին և ընտանեկան սրբազան արժեքներուն։ Երբ այսօր մեր զավակներուն մեջ կտեսնենք հարգանք, բարություն և պատասխանատվություն, հաճախ ադիգա մեր ծնողներուն և հայրերուն ցանած հոգևոր ու բարոյական սերմերուն պտուղն է, որոնք ժամանակի ընթացքին կհամեմվին նաև ազգային և հայրենասիրական սնունդով։ Այսօր նաև երախտագիտությամբ կհիշենք այն հայրերը, որոնք այլևս մեր կողքին չեն։ Անոնց ձայնը թերևս լրաց է, բայց անոնց սերը, խրատը, ավանդույթը և հիշատակը կշարունակեն ապրիլ մեր ընտանիքներուն և նաև մեր կյանքին մեջ։ Կաղոթեմ, որ Տեր օրհնե և պահպանե մեր բոլոր հայրերը, անոնց շնորհե իմաստություն, համբերություն և ուժ, իրենց սրբազան առաքելությունը սիրով կատարելու համար, իրենց պատասխանատու դերակատարությունը ճիշտ հասկնալու զավակներին և ընտանիքին անդամներուն կյանքին մեջ։ Հայրությունը իրականության մեջ մեծություն է, և եթե գուզեք, անհրաժեշտություն մեր ընտանեկան և համայնքային կյանքին մեջ։ Շնորհավոր հայրերու օր, Աստուծո օրհնությունը, խաղաղությունը և հայրական սերը թող միշտ ըլլան ձեր և ձեր ընտանիքներուն վրա։ Ամեն։
1: Հայրս Հովանես Շիրազ, հայրս տանիքն էր մեր տան, մայրս թոնիրն էր լրիկ, ներսում էինք մանկության, որպես փերթում անարիկ, ծմեր քարուն մենք ներսում, մինչ կերքեինք անդարբեր, մեր տանիքն էր մրսում, թրսում գլխին սև ամբեր, գայծակներ էր բռնում միշտ, հայրս տանիք շանթարքել, ներս չեր թողնում հողմ ու վիշտ, մեզ փյուր ցավից կփրկեր։ Ինչ գիտնայինք մենք ներսում, որ հողմերում անողոք, գուչ էր գալիս սև թրսում, տանիքի պես անփողոք, գլխին ամբ ու փոթորիկ, ու չսկացինք հավիտյան, որ թողում էր նա լրիկ, որ տանիքն էր նա մեր տան։

0: Ես Կարստին Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Լենա Բողարյանն եմ։ Հայրերու օրվան առիթով մեր ամենաչեր մաղթանքները բոլոր հայրիկներուն։ Ցող ձեր կյանքը 60 ըլա սիրով եւ խաղաղությամբ։ Շնորհավոր հայրերու օրը։
1: Ուրեմն սիրելի ունգընտիրներ, եկեք նախ դեսնենք, թե ինչպես հայրերու օրը սկսած է Դոնվիլ աշխարհի 4 ձագերուն։ Հայրերու օրը ամենամյա դոն է, ամեն տարի կդոնվի և նվիրված է անշուշտ հայրերուն, գնշվի շարք մը երկիրներու մեջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ առաջին անգամ այս տոնը նշված է 19 հունիս 1910-ին։ Դոնը հաստատելու նախաձեռնողը եղած է Վաշինգտոն նահանգի Սպոքեն քաղաքի բնակչուհի Դիգին Դոդը 1882-1978 թվականներուն մեջ ապրած անձնավորություն է։ Անցանգացած է իր երախտագիտությունը հայտնել իր հորը հանցինս Ամերիկայի մույս հոգադար հայրերուն, որոնք մասնակցություն ունին երեխաներու թասթիարագության մեջ։ Դիգին Դոդի հայրը Ուիլիամ Սմարտներ, որուն գինը մահացած էր 6-րդ երեխային ծննդաբերելու ժամանակ։ Հայրը առանցին գթասթիարագեր թե նորածինին և թե մյուս 5 երեխաներուն։ Բարեկորց Ուիլիամը քաղաքացիական պատերազմի վետերան էր և երեխաներուն հետ կփնագեր ակարագիմը մեջ։ Ամերիկայի մեջ այդ օրը դարձավ ասկային դոն 1966-ին, երբ նա քաղաքա Լինդեն երկրորդ Ջոնդեն հունիսի երրորդ գիրագին հայտարարեց ասկային դոն։ Ավանդույթին համաձայն ամենամյա հանդիսության ժամանակ սովորական քաղաքացիները կշտաբեն իրենց օգնությունը ցուցաբերել ցած եկամուտ ունեցող հայրերուն, որոնք առանցին գտիասցիարագեն իրենց երեխաներուն։ Ժամանակի ընթացքին մյուս երկիրները ուր հարկվին ընդանեկան արժեքները հետևեցան Միացյալ Նահանգներու օրինագին և այդ օրը սկսան նշել իբրև հայրերուն մեծարման օր։ Հայրերու օրը հունիսի 2012-ին հունիսի 3-րդ գիրագի օրեն սկսած, ինչպես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներու մեջ կնշվի նաև հետևյալ երկիրներու մեջ. Արժանտին, Էկուադոր, Թուրքիա, Իրլանդա, Կանադա, Կոլոմբիա, Կոստարիկա, Կոտ դիտուար, Կուբա, Հայաստան, Հայիթի, Հարավային Աֆրիկայի Հանրապետություն, Հնդկաստան, Հոնկոնգ, Ճապոն, Մալեզիա, Մալտա, Մավրիկիոս, Մեծ Բրիտանիա, Մեքսիկո, Նեդերլանդ, Շվեյցարիա, Չիլի, Պերու, Սինգապուր, Սլովակիա, Վենեսուելա, Ֆիլիպիններ և Ֆրանսա։ Հայրերու օրվան դոնակատարության այլ ամսաթիվեր այլ երկիրներու մեջ կան նաև հունիսի 3-րդ գիրագին Բելարուսիա, 19 մարտին Իտալիա, Իսպանիա, Պորտուգալ, 8 մայիսին Հարավային Կորեա, Քրիստոսի դոն դիրոջ համբարձումը, Գերմանիա, հունիսի առաջին գիրագին Լիտվա, հունիսի 2-րդ գիրագին Բելգիկա, 21 հունիսին Եգիպտոս, Հորդանան, Լիբանան, Սուրիա, Ուգանդա, 23 հունիսին Լեհաստան, 8 օգոստոսին Թայվան, օգոստոսի 2-րդ գիրագին Բրազիլ, սեպտեմբերի առաջին գիրագին Ավստրալիա, սեպտեմբերի 2-րդ գիրագին Լատվիա, 3 հոկտեմբերին Լյուքսեմբուրգ, նոյեմբերի 2-րդ գիրագին Ֆինլանդա, Շվեյցարիա, Էստոնիա, 5 հոկտեմբերին Թայլանդ և 26 հոկտեմբերին Բուլգարիա։ Դոնը Ռուսաստանի մեջ, հայրերուն օրը սկսած է նշվիլ համեմատաբար վերջերս ու չի համարվիր պաշտոնական դոն, չնայած համառուսական հասարակական գազմագերբությունը քայլեր ներարկած է, որպեսզի հայրերու օրը թարնա պետական դոն։ Համապատասխան օրինակիցը 2014-ին պատգամավոր այբ Քիմ Սիդեկյանի հայերու միության ներկայացուցիչին գոմե մտածե բետումա։ Մոսկվայի մեջ հայրերու օրը սկսած են նշել քաղաքի կետրոնը 2014-ին։ Անվճար պարադոնը ամեն տարի կազմակերպվի հայրություն ֆոնդին գոմե Էմ Գորգիի անվան մշակույթի և հանգստի կետրոնական բուրագին մեջ և նկարիչներու կետրոնական դան մեջ։ Դոնը տեղի կունենա հայրերու միության Ուկրաինան օգնությամբ Մոսկվայի Գարավարության Հանրային Գաբերու Գոմիդեն եւ բնակչության սոցպաշտպանության Թեբարդամենտը ընկերային պատասխանատու գազմագերբություններու, մեդիայի ներկայացուցիչներու եւ Ռուսիո Բեթումայի պատգամավորներու մասնակցությամբ։ Որոշ մարզերու մեջ հայրերու օրը գնշվի արդեն քանի մդարի եւ օրենքով հաստատված է։ Օրինակ 2002-ին այս տոնը գնշվի Չերևոպսիի մեջ, 2003-ին Նովոսիբիրսկիի մեջ, իսկ 2006-ին Վոլոգրադի մեջ։ Լիբեցկիի, Քուրսկիի եւ Ուլյանովկիի մարզու մեջ 2009-ին Արխանքելսկի մարզի մեջ հաստատված է մարզային դոն։ Հոր օր դոնի շրջանակներուն դեղի գունենա մարզային մրցույթ, հայր պատասխանատու բաշտոն եւ երեխաներուն ըստ արժանվույն դաստիարակող հայրերուն բարգեւադրում Արխանքելսկի մարզի մարզպետի Բատվո Բատվոկրով եւ Արխանքելսկի մարզի մարզպետի շնորհակալությամբ։

0: Armenian Radio Jami and Geraktsutyamb gkhostanank tsezi barkevel hajili yev urakh paher.
1: Ես Գոլստեն Ջեմարանի 4-րդ գարկի աշակերտ Հակոբ Ավետիսյանն եմ։ Սիրելի հայրիկներ, 100 օրվան արիթով կմաղթենք ցեզի քաջարողջություն, երջանկություն և շատ ջեբիներ։ Թող մեր սերը միշտ ջերմանցնե ձեր սրդերը։ Շնորհավոր 100 օրը։
2: Քիդագից հորմը հատկանիշները։ Հեղինակ Վահան Թութիկյան։ Սեպտեմբերի առաջին գիրագին հայրերու օրն է։ Անհիշատակ տարերը իվեր ընդանեկան հարգեն ներս հայրը ունի իր թերն ու բարտականությունը։ Բարձ զուգակատիպությունը չէ, որ գրոնական և մշակութային շատ մկաղապարներ կամ արդահայրություններ ձագում առած են ընդանեկան հարաբերություններեն։ Օրինակի համար, Աստված կոչված է հայր։ Հայրության կաղապարը իր ազնվակույն արդահայդությունը գտնե նոր գդագարանի մեջ։ Հիսուս հաստատեց, որ Աստված մեր երկնավոր հայրն է։ Դերունական աղոթքին մեջ սորվեցուց, որ երբ իր աշակերտները աղոթելու ըլլան, ասելու են, հայր մեր, որ հերգինս ես։ Հիսուսի հանրային առաջին արդահայդությունը դաջարին մեջ եղավ զինք փնտրող իր ծնողած։ Չէիք գիտեր, թե ես իմ հորս դունը պետք է ըլլամ։ Իր իսկ վերջին խոսքերեն մեկը խաչին վրա եղավ. «Հայր, քո ցերքերուտ մեջ կավանդեմ հոգիս»։ Ինչ են քիդագից հորմը հատկանիշները։ Առաջին, քիդագից հայրը գհայթայթե այն ամենը, ինչ որ անհրաժեշտ է իր զավակներուն պետքեր հոգալու։ Ան իր ընտանիքին խնամքն ու հոգածությունը ստանցնած է որպես դան գլուխը։ Ան իր ընտանիքին ուտելու, հագվելու և բնակարանի գարիքները հոգացող միակն է։ Մանուկներ պետք ունին հոգադարիմը, այնինչ որ գվայելեն իրենց հորմեն, բարքև մնե իրենց հայրմը, սիրահոժար գնե այդ ամենը իր զավակներուն համար։ Երկրորդ, քիդագից հայրը գսիրե իր զավակները։ Հորմը բարտականությունը ոչ միայն հայթայթել է, այլ նաև սիրել իր զավակները։ Սերը լայն դարողություն ունի։ Փարի հայրը իր զավակներուն հետ ժամանակ կանցնե, անոնց սրդագից կլա։ Հայրեր կան, որոնք նույն երթիքի ներքև գաբրին, բայց օդարականներու պես են։ Հայր և զավակ անգարեգիր և անհաղորդ են իրարու նկատմամբ, օդար են իրարու զգացումներուն, անոնք իրարու հետ խոսելիք նյութ չունին, որովհետև հոգեկան գապ գոյություն չունի իրարու միջև։ Քիդագից հայրը իր ժամանակեն մաս մգահատկացնե իր ընտանիքի ժամանցին և վայելքին համար։ Քիդագից հայրը գքնահատե և գքաչալերե իր զավակները, ինչպես նաև երբ անոնք սխալներ գքորձեն, գսաստե և գբաճեզ անոնք իրենց կորձած հանցանքներուն համար։ Երբ զավակներ հաջողություն արձանագրեն, հայրը գքնահատե զանոնք, թե խոսքով և թե կորձնական քաչալերությամբ։ Քնահատանքն ու քաչալերությունը ինքնավստահություն կներշնչեն մանուկներուն։ Իզուր չէ, որ Հիսուս պատվիրեց, ուշադիր եղեք, որ չարհամարհեք այս բզդիկներեն մեկը։ Քնահատանքի և քաչալերանքի գողքին դան մեջ կան նաև գարքաբահական հարցեր։ Զավակներու գարքաբահության վրա հսկելը մորմը կորձը չէ միայն, այլ նաև հոր։ Հին օրերուն մայրը դանդիգին էր և ամբողջ օրը իր դան մեջ կանցներ իր մանուկներուն հետ։ Սակայն արդի ժամանակներուն մեծ թիվով մայրեր կորձի աշխարի մեջ են, նյութապես օժանդակելու իրենց դան ձախսերուն։ Եթե նույնիսկ մայրը իր զավակներուն հետ է, օրվան մեծ մասը գարքաբահության հարցը միայն իր բարդականությունը չէ, այլ նաև իր ամուսնույն զավակներուն հորը։ Երորդ, քիդագից հայրը թաստիարակ մնե։ Զավակը իր թաստիարակությունը առնելու է իր դունեն և ոչ թե փողոցեն, իր ծնողքեն և ոչ թե ընկերներեն։ Եթե դունը իրոք առաջին դպրոցն է մանուկին, ծնողք Այդ դպրոցին առաջին ուսուցիչներն են։ Գիտագիտ հայրը իր զավակներուն լավ օրինակ լալու է, իր վարկով ու պարկով, իր գյանքով ու գենցաղով, իր խոսքով ու կործով գոչված է սորվեցնելու, գրտելու և թաստիարագելու իր զավակները, իր խոսքեն ավելի, իր գյանքի օրինակը, իր ամենօրյա գենցաղավարությունը, բերջախոս և աստու ուսուցիչ է իր զավակներուն։ Ըստ կարգմանգավարժներու մանուկը մինչև իր 3 տարեկանը իր գրթության մեծ մասը ստացած կլա, և այդ գրթությունը առավելապար դան մեջ տեղի կունենա։ Դան հայրը մոր հետ կործակցապար դաստիարակություն կչամպե իր մանուկին։ Աստծո խոսքը կգբե պատվիրե, որ զավակները գրթվին, դաստիարակվին իրենց մատղաշ տարիքին։ Այսպես կգրե արագակիրը, գրթե մանուկը իր ճամպան սկսած ադենը, որպեսի երբ ծերանա, անգեչը շեղի։ Ըստ Աստվածաշունչ Մատյանին, հայրը կարևոր թեր ունի դան մեջ, անոր բարդականությունն է գրոնական դաստիարակություն չամպել իր զավակներուն։ Մովսեսի պերնով Աստված այսպես կհայտարարե. «Այս խոսքերը, որ այսօր քեզի պատվիրեցի, քո սրդիդ մեջ թողլան, զանոնք կրնելով սորվեցուր որդիներուդ, անոնց մասին խոսե, երբ դունը նստած ես և ճամպատ կկալես, երբ կբարգիս գամգելես»։ Դաստիարակության համար երկու կարևոր վարքակի ձեր կան՝ քաչալերանք և հանդիմանություն, այլ խոսքով վարձատրություն և բադիշ, երկուքն էլ անհրաժեշտ են։ Ոմանք կգարձեն, թե միան իրենց զավակները վարձատրելով, քաչալերելով, անոնց հանդեպ ներողամիտը լալով, զանոնք կդաստիարակեն։ Այսօր մյուս ծայրահեղությունն էլ այն է, որ մարդիկ գաշխատին խստությամբ և ժխտական մոտեցումով դաստիարակել իրենց զավակները։ Այս երկու ներհակ միջոցները հաշտեցնելը ձնող կիմը գամ հորմը իմաստության գգարոդի։ Գիտագիտ հայրը իր ներշնչումն ու ուղղությունը գարնե իր եկնավոր հորմեն։ Որքան որ Աստծո սերը զորանա իր ներսիտին, այն աստիճան գրնա ընդիր և գիտագիտ հայրը լալ և գրնա սիրելի դարձնել զասված իր պրև եկնավոր հայր։
1: Ես Կոստին Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտ Դանիել Մինասյանն եմ։ Մեր սիրելի հայրիկներ, շնորհակալ ենք ձեր սիրուն, հոգատարության և համբերության համար։ Թող ձեր օրերը միշտ լեցուն ըլան սիրով ու երջանկությամբ։ Շնորհավոր հայրերու օրը։

Այժմ սիրելիներ եկեք լսենք այս գեղեցիկ նաև հոդվածը, որուն հեղինակն է Հակոբ Ջանբազյան, չորցած նարինչին պես սրբացած հիշատակներ։ Գբատմե Վաղիմի ընկերս Բողոս Ջաբրայան։ Աշնանային օրվան մի երեգոյան, որսորդական սովորության համաձայն, Բողոս Նուքանի մը ընկերներ, մթնշաղին, մեր ձննդավար, անջար քյուղեն, ջամպագելեն, թեպի քյուղի խնձորենիներու բարդեզները, արձվանման թրջուն, պիրջուն որսալու։ Հոգելուս հայրս ու մայրս, աշխադասեր, դիվ ու քիշեր, իրենց կրդինքովը հաց վաստգող մարդիգեին։ Իրենց փնորանեն, մուսալերեն, համակյուղացիներուն հետ փրնի դեղահանված և քաղտականության թարմ ճամպաներեն անցնելով հաստատված էին Լիբանանի անջար գոչված փոշեցած դապաստանին մեջ։ Աշխադասեր պարը, որ հայրս ու մայրս գպնորոշեր, նույնքան գբաճաջեր իրենց բոլոր համակյուղացիներուն, անոնց ճագատներեն հոսած կրդինքով, անոնց անխոնջ աշխատանքով ու հավատքով 1939-ին փոշիի ու քարերու այդ անշուք դապաստանը վերածվեցավ թալարակեղ այգեստաններու բդղադու ձարերով, գանաչությամբ ու գյանքով շնչող նոր ու չքնաղ հայրենիքի մը։ Այդ երեգո բարդեզի աշխատանքեն հոգնած, հայրս իր իշուն վրա նստած մթնշաղին գվերաթարնար դուն։ Բողոսը հերվեն գնշմարե հորս ըստվերը և բարձրացան գպարև է, պարևի անվանագից մեր մուսա լերան պարպարով, բերի իրիգոն էվնգեջ։ Պարևեն ամիջաբես ետք առանց դադամսելու, որ սորդական բայուսագեն մեծ նարինչ մգահանե և գպործե հրամցնել հորս իր անվանագիցին։ Հայրս գպադասխանե։ Դղաս, ես շուտով դուն պիտի հասնիմ, իսկ մենք դունը նարինչ ունինք, այդ նարինչը քեզի պետք կլա, գծարավնաս, գուդես և գոգտվիս։ Բողոս կբնթե, բայց հայրս դարձյալ կմերժե։ Այդ ադեն ընկերս իր խորամանկ ու խոհեմ ժպիտով լիբանանյան մեծ նարինչին մասին գսե։ Եթե քեզի ասեմ, թե այս նարինչը ուրգե է, վստահ եմ պիտի չմերժես սայն։ Հայրս բահմը գլրե ու գսե, «Վայ, դղաս, Բողոս, չլատ է այս նարինչը»։ «Այո, ճիշտ գրահեցիր, ամո Բողոս», գպդասխանե ընկերս Ջաբրիգը, «Ջեբել Մուսայեն է այս նարինչը»։ Այդ բահուն հայրս հուզախար նսկացումով մը ցերկը գերգարե և քուրքուրանքով ու շնորհակալ սրտով գվերցնե նարինչը։ Այդ նարինչը այլևս սովորական նարինչ մը չէր, ադիգա մուսալերեն եգած և իրքովը հասած նարինչ մներ։ Դարիներ անց անջարի համասկայինի Սևումյան տադերախումպի փորձերեն մեգուն թաթարի բահուն ընկերներն ու ընկերուիները զվարճախոսության զիրար գը զվարճացնեին։ Վաղեմի ընկերս Բողոսը, որ սորդական այդ ճամփուն վրա բադահած թեպքը թերասանական ու համեմված ոճով գը պատմե իր թերասան խաղընկերներուն։ Հանգարց քույրս Անին ցնցված կփացական չէ։ «Վայ, Բողոս, չլատ է այդ չորցած նարինչը, որ մեր աբագյա քրատարանին մեջն է, քու տված նարինչը տալա»։ Հայրս զայն միշտ քուրքուրանքով այնտեղ գբահեր։ Ամեն անգամ, երբ քրատարանին քիրք մը գվերցներ, արցունքախառն աչկերով ու ագնաձանքով գնայեր մուսալերան լանչերեն բերված այդ չորցած նարինչին։ Արվեստասեր սիրողական թերասանները բահմը գկարանան, լրությունը գխորանա։ Բողոս հուզված գրեթե շշուգով մը արցունքի քանի մը գաթիլներով միասին գսե։ «Անի, պիտի խնդրեմ, շատ պիտի խնդրեմ, այս մեկը երբեք չբացահայտես հորդ, այդ չորցած նարինչը դարիներ շանունակ մնաց մեր դան աբագյա քրատարանին մեջ, բայց իրականության մեջ անիգա քրատարանին մեջ չեր միան, անիգա հորս սրդին մեջ էր, նարինչը մուսալերան գորուսյալ դուններ, մանգության արահետներ, հայրենի նարնչենիներուն ու հողին փույրներ, ծորերուն ու աղբյուրներուն հիշադակներ, ձննդավայրի գարոտներ,
Անիկա այն աշխարհն էր, որ բռնությամբ խլված էր իր մեջ ու իր համակյուղացիներեն, բայց հայրս երբեք չէր թողած, որ իր հոգին խլվին մուսալերն ու իր բնորանը. Եվ այսպես հայրս իր կիդագից կյանքի ընթացքին իր ընտանիքին համար դարբեր երկինքներու տակ 4 տուն կառուցեց հավատքով, աշխատանքով և անսահման զողողությամբ, բայց ավաղ ինքնալ ընտանիքին հետ միասին մնաց դարակիր և իր մահկանացուն կնքեց Կանադայի օտար երկնքին տակ իր հոգին խորքը բահած մուսալերան անմարգարոդը։ Անքին հայրս նչե խաղաղությամբ, թող Կանադայի հողը, որ իր օտար երկնքին տակ ընդունեց քու բազմաչարչար մարմինդ, քուրքուրանքով կրգե քեզ, իբրև արժանագոր զավակը այն մեծ ժողովրդին, որում պատմությունը գրված է դեղահանության, գորուստի ու դարաբանքի էջերով, բայց նաև հավատքով, աշխատանքով, հիշողությամբ և վերաբերելու աննգուն կամքով. Եվ թող այն չորցած նարինջը, որ ժամանակին մուսալերան լանչերեն հասավ քու ձեռքերուդ, այսօր ալ շարունակե իր լոր վգայությունը դալ, որովհետև Անիկա այլևս նարինջ մը չէ միայն, Անիկա մուսալերն է, Անիկա գորուսյալ հայրենիքն է, Անիկա հայուն չմարող գարոտն է ու մեր բաբերուն անմորած հիշատակը, և ավելին, Անիկա հայ ժողովրդի հավերժական երթին խորհրդանիշն է, որ որքան ալ դեղահանվի, որքան ալ հողմագործվի ու ծրվի աշխարի 4 ծակերուն, իր արմատները երբեք չի մոռնար ու իր հայրենիքը երբեք իր սրդեն դուրս չի հաներ։ Մեր ժողովուրդը գրնա դուն գործ ընծնել, բայց դուն շինելու իր գամքը երբեք։ Գրնա հող գործ ընծնել, բայց հայրենիքի հիշողությունը երբեք։ Գրնա աշխարհով մեկ ծրվիլ, բայց իր ինքնությունը չգործ ընծնել երբեք։ Եվ քանի թեր հայը իր սրդի մեջ կբահե այդ չորցած նարինջին պես սրբացած հիշատակները, մուսալերը պիտի ապրի, հայրենիքի գարոդը պիտի ապրի, և հայ ժողովուրդը պիտի շարունակե ապրիլ ու վերաձաղգիլ սերունդ է սերունդ, հիշողութենե հիշողություն, սրբազան հողեն մինչև երկինք։

0: Coaster Cemalani ve Sörd Kalki Aşa Gertuhi Eva Hova Gemyanne. Sireli Hayrikner, Şınara Vorum Mektez Hayreri Orva Arito. Duk Mer Amina Sireli Heros Nermek, Mer Ujnu Urahuçunu. Mahtum Enk Vormiş Çıptak, Linek Aroğç Yev Yerçanik. Mektez Şat Enk Sirum, Yev Urahenk Vorhenz Duk Hek Mer Hayrikner, Şınara Vor Hayreri Or.
1: Սիդնեյի հայ քաղաքին քաչ ծանոթ EM Funeral Stagman սպասարկությունը ծեր դրամատրության դագ է ամեն օր եւ ամեն ժամ։ Ծեր ամենադժվար ու ամենավշտալի բահերուն աչակցության, մխիթարանքի եւ սփոփանքի իր մասնակիցած ծառայությունը ապահովելով ցեզի եւ ծեր սիրելիներուն EM Funeral Stagman սպասարկությունը գոհոստանա ծեր հարազատին մադուցել Վերջին հրաժեշտի ու արքանքի կերազանց թաղմանական սպասարկություն։ EM Funerals is your community funeral director, providing our families with personalized caring service. For your peace of mind, ask about their prepaid funeral arrangements as well. For all your inquiries and questions, please call the director and the owner of EM Funerals, Mrs. Elo Magerdichian, on 0405-675-571 or on 1-300-076-100. EM Funerals is located on Suite 7, Level 1, 174 Willoughby Road, Narembeen. EM Funerals, serving our community with dignity, compassion, and excellence. EM Funerals is a proud sponsor of Northside Radio.

0: Գունգն չեք Արմենիայի ցայնը 93 մեգահերցեն։ Սիրուն ցիներ շնորհակենք մեր հայդակերը Սիդնեյ օթրեվույթի գայանի վերջին լուրերով։ Վաղը 3:07 մասամբ բամբոտ եղանակ Սիդնեյ մարտ Չերմասիջանը 12-ին 19-ին։ Շնորհակալով 3:07 ունինք թեթև անձրևային եղանակ արավոտյան շուտ կանուխ Չերմասիջանը 10-ին 19-ին։ Անձրևի, թեթև անձրևի հավանականությունը 50% և կակնկալվի 1 մմ անձրև, ընդհանրապես ծովեզերիա շրջաններում մեջ։ 5:07 սիրելուն ընթերներ, մասամբ բամբոտ եղանակ 11-19 աստիճան, շարնագելով ուրբաթոր, պայծառ արևոտ եղանակ 10-22 աստիճան, հարաչիգա շաբաթ օր, պայծառ արևոտ եղանակ 11-23 աստիճան։ Շնորհակալով մեր հայդակերս լուրընտրներ, եկեք միասնապար ունգընտրենք վանաձայնի հայկական լուրերը։ Հաջելի ունգընտրություն կմաղթեմ ձեր բոլորին։
1: Երևանի ընդհանուր իրավասության քրեական թադարանի թադավոր Վահագն Մելիքյան հանդիսացավ երրորդ թադավորը, որ 3 մերժեց քննել ամենայն հայոց կաթողիկոսին և 6 եպիսկոպոսներուն թեմ բացված թադը, բաժարապանելով, որ այդ իր իրավասության մեջ չէ։ Մելիքյան թիմեց վճռապետ թադարան, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ին և Գերակույն հոգևոր խորհրդի 6 եպիսկոպոսներուն քրեական թադարանին ենթակա լալու հարցը լուծելու պահանջով։ Թադարանեն հայտեցին, որ թադավորին թիմումը հիմնված է քրեական թադավարության օրենսգիրքի 263-րդ հոդվածի 4-րդ մասին վրա։ Իրավական այդ կետին համաձայն թադարանը թադական նախնական ընտրության թվականներ նշանակել է առաջ իրավասու է վիճարկել անոր թադական ենթակայությունը։ Այդ պարակային հարցը 5 օրվան ընթացքին վերջնականապես պետք է լուծվի վճռապետ թադարանի քրեական բալադի նախագահային որոշումով։ Վճռապետ թադարանը պիտի որոշե Երևանի, թե Արմավիրի թադարանը պիտի քննի այդ գործը։ Բայց հարցը այն է, որ Արմավիրի մարզի առաջին Ադյանի թադարանին թադավորը նախորդ նիստին նույն պատճառը տալով թադը փոխանցվեցավ Երևան։ Նախորդ երկու թադավորները Հակոբ Մանուկյան և Սերժ Ռուշանյան զանազան պատճառներով մերժեցին քննել կաթողիկոսին թեմ բացված թադը։ Հայտնենք, որ Գարեգին II-րդ կաթողիկոս և բարձրաստիճան 6 հոգևորականներ կմեղադրվին թադական որոշումը չկատարելու համար։ Կաթողիկոսը պաշտոնանք Ըրաձեր Մասիացոտնի թեմի առաջնորդ Գևորգ Եպիսկոպոս Սարոյանը, իսկ թադարանը բարդավորեց ուծած էր վերանշանակել հոգևորականը իր պաշտոնին։ Սուրբ Էջմիածինը սակայն չվերականգնեց և Գարկալույս Ըրավ Զայն հայտարարելով, որ այս հարցերը թադարանի իրավասության ենթակա չեն, իսկ եղածը եկեղեցվո ինքնավարության միջամտություն է։ Երևան քաղաքի առաջին Ադյանի քրեական թադարանի փագին մեջ Քաքիկ Ձարուգյանի գործին անդրադառնալով ազգային ժողովի Հայաստան խմբակցության պատգամավոր հոյիտը Հայաստանի քերակույն մարմինի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյան երեկ ասաց, որ թադարանեն հատուկ ակնկալություններ չունի, որովհետև ակնհայտ քաղաքական պատվեր է, երկրի իշխանության ղեկին հատուկ է ամեն ձևով և ամեն ինչով սպառնալ մարդոց, իսկ ուժային գարիցները խոնարհությամբ կծառայեն մեկ անձի։ Երգերը կթևագոխե նոր ավելի ձանր բռնություներու փուլ, և Նիկոլ Փաշինյան կփորձե երգրին մեջ հաստատել մեկ մարդու և մեկ անձի իշխանություն։ Այսօր մենք երգրին ակնկալություններ չունի, որովհետև ակնհայտ քաղաքական պատվեր է,

Եթե այդ դիմադրությունը չձևավորվի, Նիկոլ Փաշինյան իր բոլոր ձեռագիրները պիտի կատարե, ինչ որ կնշանակե Հայաստանի պետականության վերջնականապես փլուզում. Ամեն ինչ պիտի հասնի իր անդառնալի գետին, ինչ որ այլևս կարելի չէ վերադարձնել. Հետևաբար, ինքնապաշտպանական փնաստը գտելաթրե, որ պետք է դեղի ունենա առաջնահերթ օրագարկերու շուրջ լայն համախմբում. Gan Hosker, Kennargumner, Desaksutuner, Paits Dagavin, Bershnagan Artung Chega. Gusam Vor, Kakakagan Tashte, Yev Aroch Ujera, Ait Ugutiam Kanain, Yev Hestak Artung Ergunan. Mexep Demperin, Pashinyan Putin, Desaksutian, Yev Rusagan Razmagayan, Hayastan and Tours Pelulu, Havanaganutian Masin Antratarnalov, Sagatelian Sub. Ait Desaksutian Betche Artung Agangalel, Vorov Hedev Artung Chega. Ագնայդ է, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարած քաղաքականության հետևանքով մենք կմտնենք ձանր փագուղի մեջ, շատ ձանր հետևանքներով։ Ամեն ինչ պիտի ենեն, որպեսի ռուսական գայանը Հայաստանեն դուրս գա։ Նիկոլ Փաշինյան բարդավորություն ունի ռուսական ասացությունը Հայաստանի մեջ չեզոքացնելու և թրքականով փոխարինելու։ Հայաստան 80 միլիոն եվրոյի նոր վարկ պիտի ստանա պետական բյուջեի իր բացը կոչելու համար։ Վարգադուն ՕՊԵԿ-ը նավթ արդատրող երկիրներու գազմագերբությունն է։ Կառավարության որոշումի համաձայն գումարը պետք է ծախսվի մինչև 30 սեպտեմբեր։ Պետական բյուջեին մեջ այս տարի գա 537.5 միլիարդ դրամ, ներգայ փոխարժեքով շուրջ 1.5 միլիարդ դոլարի բաց։ Հայաստանի կառավարությունը վարկը պետք է փակե մինչև 15 հունվար 2044։ Հայաստանի և Միացյալ Նահանգներու Միացյալ Պատվիրակությունը այցելեց Սյունիք դեղվույն համայնքներուն հետ քննարկելու Թրամփի ուղի ծրագիրը և տարածաշրջանային տնտեսական կարելիությունները։ Հայաստանի արդակին գործոց և միջազգային արևդորի նախարարության ներկայացուցիչներուն հետ Սյունիք այցելեցին Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան գործերու ժամանակավոր հրամանատար հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն։ Արդակին գործոց նախարարության քաղաքականության ծրագրավորման հարցերու ավագ խորհրդական Ջոն Ասկոնաս և ամերիկացի այլ պաշտոնադարներ։ Հայաստանի մոտ Միացյալ Նահանգներու դեսպանատան համաձայն հանրային դեսակցություններ դեղի ունեցան Կորիսի, Մեղրի և Գաբանի մեջ։ Մասնագիցները հայ և ամերիկացի պաշտոնադարներեն լսեցին Թրամփի ուղի ծրագրերին ընթացքին և ընթացիկ տեխնիկ տնտեսական աշխատանքներու մասին, անդրադարձան զիրենք մտահոգող հարցերուն և ներկայացուցին իրենց դիրքորոշումները։ Միացյալ Նահանգներու գործերու ժամանակավոր հավադարմադար Դեյվիդ Ալեն ընդգծեց, որ Թրամփի ուղի ծրագիրը դեսլագանեն գանցնի իրականացման փուլ և Հայաստանի մեջ արդեն ընթացքի մեջ են երկաթուղիի ճարտարապետական տեխնիկ ուսումնասիրությունները։ Դեսակցության ընթացքին հավադարմադար Ալեն ընդգծեց, որ Միացյալ Նահանգներու աջակցությունը Հայաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության միջազգայինորեն ջանցված սահմաններուն մեջ և կարևոր նկատեց այս ուղին ներուժը աշխատադեղեր ստեղծելու, ներդրումներ ներգրավելու, հարաբերություններ բարելավելու և Հայաստանի համայնքներուն և մասնավորապես Սյունիքի համար շոշափելի տնտեսական օգուտներ ապահովելու նպատակով։ Համազգային քաղաքարվեստի դպրոցներու խնամակալությունը հաղորդակրությամբ մգլեղեկացնե, թե վերահաստատված է համազգայինի Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի և Երևանի Կոմիտասի անվան պետական երաժշտանոցի միջև գործակցությունը։ Հաղորդակրությունը գսե. Համազգայինի Լիբանանի շրջանային վարչության հովանավորությամբ համազգայինի քաղաքարվեստի դպրոցներու խնամակալության պատվիրակությունը 27 օգոստոս 2026-ին Երևանի մեջ դեսակցեցավ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական երաժշտանոցի նախագահի պաշտոնակատար Ձովինար Մովսիսյանի հետ։ Համազգայինի պատվիրակության մաս կգազմեին քաղաքարվեստի դպրոցներու խնամակալության ադենաբեդ Շանթ Հարությունյան, գրթական խորհրդի անդամ դոկտոր Երբարդ Թորիկյան և համազգայինի Երևանի գրասենյակի դնորեն Ռուզան Արաքելյան։ Դեսակցության ընթացքին քննարկվեցան երկու գարյուսներուն միջև հաստատված 30-ամյա համաձայնագիրին հոդվածները։ Գողմերը շեշտեցին, որ գործակցությունը էապես կծարայ է, որ Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջի շրջանավարտները նախորդներուն նման կարելիություն ունենան իրենց մասնակիտական ուսումը պետական երաժշտանոցին մեջ շարունակելու։
Երևանի Գոմիլասի անվան pedagan երաժշտանոցի ներկայացուցիչը

Աստադեց, որ երաժշտանոցի ընդնորենությունը իր բոլոր գարելիություններով իգործ վիդիտն է, ուսանողներուն երաժշտանոց մուտքը գարկավորելու և համապատասխան աջակցություն ցուցաբերելու համար. Միտքերու փոխանակում են իդ գողմերը որոշեցին 2022-ի գործակցության համաձայնագիրը երկարացնել 5 տարիով. Հայտնենք, որ 2026-27 դարաշրջանին առաջին անգամ ընլալով Երևանի Գոմիդասի անվան Պետական Երաժշտանոցին գողմե, Պարսեղ Գանաչյան Երաժշտական Քոլեջի ավարտականներուն պիտի դրվին արժևորումի հատուկ հաստատակիրներ. Իսկ դարաշրջանի ընթացքին Երևանի Երաժշտանոցի ներկայացուցիչը պիտի այցելե Պարսեղ Գանաչյան Երաժշտական Քոլեջ ուսուցիչներու վերարագարվորման աշխատանքներ կատարելու և բարձր դասարաններու աշակերտներուն վարպետաց դասեր վարելու համար։ Ավարդին համազգայինի պատվիրակության հանձնվեցան Երևանի երաժշտանոցին գրթական նոր ձեռագիրներու օրինակներ։ Դեսակցությունը նաև առիթ մահանտեսացավ Հայաստան սպյուռք հարաբերություններու վերաշխուժացման կարևորությունը շեշտելու։ Վերջապես, նշյալ համաձայնագիրը Երևանի Գոմիդասի անվան Պետական երաժշտանոցին գողմե Պարսեղ Գանաչյան երաժշտական քոլեջին ճանաչումի վերահաստատումն է, որ արդյունք է անցնող տասնամյակներու գանաչյաններու շունչով սերունդներու երաժշտական գրթության ապահովումի համազգայնականներու անսակարգ ճիկերուն։ Մեր երաժշտական քոլեջին մասին բոլորին վստահությունը հիմք կհանդիսանա նորանոր իրակորձումներու հանուն մեր մշակութային ժառանգության բաբանման, որ այսօր ավելի քան երբեք համազգային անհրաժեշտություն է և մեր գոյատևումի երաշխիքն է, նշած է համազգայինի քաղարվեստի դպրոցներու խնամակալության հաղորդակրությունը։ Արկելի ունգընթիրներ, օրվան այդ պաժինով այսօր կներկայացնենք BBC-ի հոդվածը, որ գսեթ է ինչու Ալիև խստացուց ճնշումները։ Իրավապաշտպաներու ցուցակներու հիման վրա BBC-ի կատարած հաշվարկներուն համաձայն, վերջին 5 տարիներուն ընթացքին Ադրբեջանի բանդարգյալներուն թիվը բազմացած է 3 անգամով, իսկ քաղաքական գործերով բանդարգության միջին ժամկետները 2 անգամով։ Հոդվածը կնշե 2020-ի Արցախյան պատերազմին հետ Իլհամ Ալիև գվայել է ժողովրդական հերոսի պարկը։ Երկրին մեջ ան մրցակիցներ չունի, իսկ աշխարհակաղակական իրավիճակը գծարայ է իր շահերուն։ Ադրբեջանի խաղաղության և ժողովրդավարության հիմնարկը դարին քանի մա անգամ կհրապարակե բանդարգյալներու ցուցակները։ BBC-ի հաշվարկներով նախորդ 4 տարիներուն 2022-ին 2025 քաղաքական գործերով տադավեջիրներուն միջին ժամկետները 4-6 տարի էին։ Այս տարի այդ ցուցանիշը հասած է գրեթե 12 տարվան։ Անկախության ամբողջ ընթացքին Ադրբեջան երբեք չէ ունեցած ժողովրդավարական բարձր չափանիշներ։ 2023-ին Իլհամ Ալիևի ղեկավարությամբ Ադրբեջան գրավեց Լեռնային Ղարաբաղը, որ 30 տարի կգտնվեր Հայաստանի հսկողության տակ։ Ձերբակալություններով ալիքը գդրուկ աճեցավ։ Ընդամենը 1 տարվան ընթացքին, փետրվարին թե դեմպեր 2023, բանդարգյալներուն թիվը 93-ին հասավ 254-ի։ Հունիս 2024-ին ի վեր այդ թիվը 300-ն վար իջած չէ։ Այսօր խաղաղության ժողովրդավարության հիմնարկը այս խումբին գտասե 328 բանդարգյալ։ 2025-ին Ադրբեջան երկրեն վտարեց ՄԱԳ-ի շարք գործակալություններ, միջազգային Գարմին խաչի կրասենյակը և օդար լրատվամիջոցներու կրասենյակները, որոնց մեջ է BBC-ի ադրբեջանական ծառայությունը։ Բաքու նաև հայտարարեց, որ անգհրաժարի ճանչնալ մարդու իրավունքներու եվրոպական դատարանին վճիռները։ Նախագահ Իլհամ Ալիև այդ պատճառաբանեց, երբ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վիայժողովը Ադրբեջանը զրկեց ցայնի իրավունքը։ Ալիևի համաձայն Ադրբեջանի հաջորդ քայլը կրնա Եվրոպայի խորհրդեն լիակատար հերացումը ըլլալ։ Իրավապաշտպաներ մտահոգ են, որ գազմագերբութենը դուրս գալու բարակային իրավիճակը ավելի պիտի վատթարանա։ 2025-ին Ազատություն ռադիոգայինի ադրբեջանական ծառայության և ԱՊՍԱԶ մեդիայի լրակրողները դնդեսական մեղադրանքով դատապարտվեցան 7.9 տարվան բանդարգության։ Հուլիս 2026-ին Toplum TV-ի հետաքննող լրակրողները ստացան 12.15 տարվան բանդարգություն ֆինանսական հանցանքներու մեղադրանքով։ Իլհամ Ալիևի 23 տարվան կառավարման ընթացքին լրակրողներու թեմ երբեք նման խիստ բաժիններ չեր գիրարկված։
Հիմա զանոնք կդադարեն նման ժամկետներով, որոնք նախկինին գուտային զինյալ ապստամբության կամ պետական թավաճանության համար։ Պետական թավաճանությունը գենթադրե 12 տարի են մինչև ցմահ բանդարգություն։ Ինչու Իլհամ Ալիև գզորացնե ճնշումները հարցումին պատասխանելով, ազերբայջանական քաղաքականության հետևող փորձակետներու ամենեն տարածված պատասխանը գլա, որով հետև Ալիև գրնա։ Նավթի եւ գազի եկամուտներու հագարակ դարազաշրջանին մեջ Ադրբեջանի մեջ միջին աշխատավարձը ամենեն ցածն է, իսկ դանդեսությունը գաջի ավելի թանթաղ, քան Վրաստանի եւ Հայաստանի մեջ։ 2026-ի առաջին 5 ամիսներուն ընթացքին նախորդ տարվա նույն ժամանակին ամեմատ երկրին մեջ դանդեսական աճ ընդհանրապես արձանագրված չէ։ Հարկելի ու ընդդիները վագընթերներ, վանացային են ցեզի հետ ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

0: Գոստում Ջեմարանի, 6-րդ կարգի աշակերտուհի Քլոյի Քվրեյանն է։ Սիրելի հայրեր, հայրերու օրը քեղեցիկ արիթ է արդահայտելու մեր խոր երախտագիտությունը այն սիրո, զողողության և նվիրումին համար, զորթուք կբարգևեք մեզի։ Մաղթենք, որ միշտ ունենանք ամուր առողջություն, անսահման երջանկություն և խաչողություն սեր բոլոր սերբնագներուն մեջ։ Թող մեր սերը և ժպիները ըլլան սեր ամենամեծ ուժն ու ուրախությունը։ Սիրելի հայրիկներ, շնորհավոր ձեր օրը։
1: Բարի երեկո, սիրելի ունգընթիրներ, ձեզ գմիանա Ալինա, հուսամ բոլորը լավ են և մեծ աջակցությամբ կընտրեն մեր այսօրվա հատուկ հայտակիրը։ Շնորհակալ եմ նորա շատ քեղեցիկ երներ հայրերու օրվա բարեմաղթանքները։ Նույնպես ես անձամբ կուզեմ շնորհավորել մեր բոլոր հայրերը, թող իրենց շուքը անբագասը լա իրենց ընտանիքներեն։ Անցնելով և շարունակելով մեր այսօրվա հայտակիրը, սիրելի ունգընթիրներ, ոգևորված Կարնան օրերեն, ոգևորված հայրերու օրվա դոնագադարություններեն և հաջույքներեն, չենք ուզեր մոռանալ սեպտեմբերի երկուքը։ Սեպտեմբերի երկուքը, սիրելի ունգընթիրներ, գզուկատի բեր Արցախի Հանրապետության հռչակման 35-րդ ամյակին։ Գնշենք Արցախի Հանրապետության 35-րդ ամյակը։ Սակայն այս տարի դարձը, այս տարի գտիմավորենք ձանր սրդով, Արցախը լուր է, իր ժողովուրդը հայրենիք են բռնի դեղահանված, իսկ մեր սերունդին առջև թրված է պատմական մեծ բարդականություն, չթողել, որ Արցախի անունը, պատմությունը և արդար իրավունքը մոռացության մատնվին։ 35 տարի առաջ, 2 սեպտեմբեր 1951-ին Արցախի ժողովուրդը իր կամքը արտահայտեց՝ ապրելու ազատ, ապահով և արժանապատիվ իր բաբենական հայրենիքի մեջ։ Այդ օրը միայն պատմական թվագամը չէր, այն հայ ժողովուրդի հավատքին, արժանապատվության և ինքնորոշման իրավունքի արտահայտությունն էր։ Այսօր, երբ Արցախը գտնվի իր պատմության ամենաթժվար հանգրվանները մեկում մեջ, մեր հիշողությունը, սիրելի ունգընթիրներ, պետք չէ վերածվի միայն անցյալի հիշադակի։ Արցախը պետք է մնա մեր ազգային գիտակցության, մեր պահանջադիրության և մեր հավաքական պայքարին մեջ։ Մենք չենք կարողանալ այն դուները, եկեղեցիները, դպրոցները և սրբավայրերը, որոնք Արցախի մեր կյանքին վգաներն են։ Չենք կարողանալ նաև այն հերոսները, որոնք իրենց կյանքը զոհեցին Արցախի ժողովրդի ազատության և արժանապատվության համար։ Այսօր մեր պայքարը նոր հանգրվանի մեջ է։ Այն այլևս միայն հողին պաշտպանության պայքար չէ, այն նաև Արցախի ժողովրդին իր հայրենիքը վերադառնալու իրավունքի ազգային ինքնության և արժանապատիվ աբակայի պայքարն է։ Արցախի ժողովուրդը այսօր հայրենիք են հերու է, բայց Արցախը մեր ժողովուրդի սրդեն հերու չէ։ Մեր բարդն է շարունակել խոսիլ Արցախի մասին, փոխանցել անոր պատմությունը մեր երդասարձերունդին, բահել գենթանի Արցախի մշակույթը, լեզուն և հիշողությունները, և ամենակարևորը չհրաժարիլ արդար իրավունքներու պահանջեն։ Արցախը միայն անցյալ մը չէ, Արցախը մեր հիշողությունն է, մեր արժանապատվությունն է և մեր աբակայի հավատքն է։ Այսօր 35-ամյակի արդիվ խոնարհում կմատուցենք բոլոր անոնց հիշատակին, որոնց իրենց կյանքը նվիրեցին Արցախի ազատության և անոր ժողովրդի քոյության պաշտպանության։ Եվ կվերահաստատենք մեր հավատքը, որ բռնի դեղահանությունը չի կրնարչնչել ժողովրդի մը հայրենիքի հետ ունեցած գաբը։ Թող Արցախի ժողովրդի արդար վերադարձի և արժանապատիվ աբակայի հավատքը երբեք չի մարի։ Գեցե Արցախը, գեցե Արցախի ժողովուրդը, և թող մեր պայքարը շարունակվի հիշողությամբ, հավատքով և անսասան վճռագամությամբ։ Ընտիրներ, կուզեմ հոս նշել, թե սեպտեմբեր 27-ին, ժամի 2-ին, Գոլստեն Ջեմարանի դադիգի և բաբիգի հուշագոտողի դիմաց, միտեղի պիտի ունենա հոգեհանգստյան արարողություն, Արցախի նահատակներու և հատկապես 44-օրվա պատերազմի 6-րդ տարեդարձի արդիվ. Պատարակը կամ արարողությունը պիտի սկսի ժամի 2-ին, որում պիտի հաջորդե հոգեսուրճ և հոգեջաշ Գոլստեն Ջեմարանի Նալբանդյան սրահեն ներս։ Կսպասենք բոլորիդ, որպեսի միասին հիշենք, միասին աղոթենք և միասին խոնարինք Արցախի մեր հերոսներու հիշադակին։

0: Ես Կոսեն Ջեմայանի 6-րդ գաղտնի աշակերտուհի Արիա Ավագյանն եմ։ Սիրելի հայրեր, այս գեղեցիկ օրը արիմ են էլ ասելու, թե որքան ցանկ է ձեր ներկայությունը մեր ջանքին մեջ։ Թուք մեր ուժն եք, մեր վստահությունը և հաջող մեր լուր հերոսները։ Գմախտենք, որ ձեր բոլոր օրերը լեցուն ըլլան ուրախությամբ սիրով։ Մենք հալ մեր հերթին աշխատինք հպարտությամբ լեցնել ձեր սրդերը։ Շնորհավոր հայրերու օր, սիրելի հայրիկներ։
1: Անկախության հռչակման 35-րդ ամյակի արդիվ գուզեմ ընթերցել Աբարաժի խմբագրականը, Աբարաժը Արցախի պաշտոնաթերթն է։ 1991 թվականի սեպտեմբերի 2-ին Լեռնային Ղարաբաղի Ինքնավար մարզի եւ Շահումյանի շրջանի խորհուրդներու պատգամավորների համադեղ նստաշրջանն ընդունեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության հռչակման մասին։ Հռչակագիրը հիմք դնելով Արցախի հանրապետության pedagogian ձևավորմանը։ Այդ քայլը Արցախի հայության սեփական ճակատագիրը ինքնուրույն դնորինելու եւ ազատ ու արժանապատիվ ապրելու իրավունքի քաղաքական ու իրավական արդահայտությունն էր։ Այնտեղի ունեցավ խորթայ միության փլուզման եւ Ադրբեջանում հայերի նկատմամբ աջող բռնություններու ու ջնշումների պայմաններում 1991 թվականի դեկտեմբերի 10-ին անցկացված հանրակրվեն դարձավ Արցախի ժողովրդի կամքի ուղագի արդահայտությունը։ Ընդրողների 82.2%-ի մասնակցությամբ քվեարկեցին 99.% գոմ արդահայտվեց Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետության անկախությանը։ Սեպտեմբերի 2-ի բարձաբես պատմական դարեթիվ չէ, այն Արցախի pedagogian ձևավորման ազատության համար պայքարի եւ սեփական հայրենիքում ապրելու իրավունքի խորհրդանիշն է։ Արցախի հանրապետության pedagogian գերտման ճանապարհը նշանավորվեց ծանր փորձություններով, պատերազմներով, գորուստներով եւ հերոսական պայքարով։ Այս օրը մեր երախտագիտությունն ենք հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր իրենց աշխատանքով ու նվիրումով գերդեցին Արցախի pedagogianությունը եւ խոնարում ենք նրանց հիշատակին առաջ, ովքեր իրենց կյանքը զոհեցին հանուն Արցախի պաշտպանության։ Արցախի pedagogianության էջը կարող է փորձել փակել քաղաքական իշխանությունը, բայց այն չի կարող չնչվել պատմությունից։ Մեր բարդքն է պահպանել Արցախի ժողովրդի իրավունքների, ինքնորոշման եւ վերադարձի օրագարկը, փոխանցել այն հաջորդ սերունդներին եւ շարունակել պայքարը հանուն արդարության։ Աբարաժի խմբագրական 2 սեպտեմբեր 2026։

0: Կոստին Ջեմարանին 5-րդ կարգի աշակերտուհի Սիենա Քելզինեմ Սիրելի հարիգներ Հարերու օրվան արիթով սրտանս շնորհավորենք ձեզ Շնորհակալ ենք ձեր սիրուին հոգադարության եւ այն բոլոր բարի խորհուրդներուն համար որոնք մեզ կօգնեն մեծանալու եւ լավ մարդ դառնալու Սիրելի Բաբա կմաղթեմ քեզի երջանկություն եւ երկար տարիներ շնորհավոր հարերու օրը
1: Սիրելի ընտիրներ, նկատի ունենալով ներգայիս քաղաքական կետնի վրա, սպյուրքի, հայկական սպյուրքի թերագադարությունը կամ ավելի ճիշտ հարաբերությունը Հայաստանի իշխանություններուն հետ, գուզեմ անդրադառնալ Հակոբ Լադոյանի հետևյալ դեսագետը, որուն հոդվածն է անհրաժեշտություն. Պաստորեն, սպյուրքի քաղաքներու ներկա իրավիճակը մտահոգիչ ու ոչ հերանգարային կացությունը գբարձե։ Սպյուրքը իր պատմության ընթացքին այսքան թույլ և խարախապումի մեջ չէ գտնված։ Որքան էլ փորձենք ամեն բան լավ ցույց տալ, իրականության մեջ բոլորս էլ գիտենք, որ լուրջ ու ծանր մարդահրավերներու թեմ հանդիման գտնվինք։ Կրթական, միութենական, ասկային, մտավորական, գրոնական, թե գուսակցական պատկերը նույնը չէ։ Մերդ ընդ մերդ, այս մտահոգությունները արձարձող հոդվածները կամ լսարանները չեն փավեր։ Ու մենք սկիզբ դնենք մեր քաղուտներու նոր մեկնարգին։ Այսօր անհրաժեշտ է քննարկումի հարթակները ստեղծել։ Ամեն բան անգեղծ ու տապանցիկ քննարկումներ կատարելու և ախտաճանաչումներ գտնելու քաջություն ունինք։ Սպիրկը կարևոր է և է ու պիտի մնա հարաճիգյա դարիներու հաշվին։ Մենք պետք է սպյուրքի քաղուտներու նոր իրավիճակները վերակնենք և իմի պերենք հանուն քաղուտներու դոգունության և հայրենիքի պարկավաճման։ Ամեն երևույթ պետք է քաղաքականացնել և ամեն բան քննադատելու կամ վարդակույն դեսնելու ջիկ պետք է ունենք, իրաբաշտ մնանք։ Քննարկումի հարթակները կնպաստեն ընդարձակ միտքերու փոխանակման, փյուրեղացման և հստակացման։ Անհրաժեշտ է հանդիպումը, որպեսզի կարենանք նոր մեկնարկումը կատարել մեր հավաքական կյանքի հզորացման համար։ Ճիշտ է, որ յուրաքանչյուր քաղուտ իր յուրահատկությունները ունի զանազան բնակավարներու մեջ, սակայն բոլորն այլ միասին մասնագից ըլլալու սկզբունքներ ճշտելու և հերանգարային ծրագիր մշակելու կարևորությունը գսկան։ Երեսի վրա ցկտված ըլլալու դպավորությունը գա։ Անդարբերության մեծ ալիք մգա երիտասարդներու մոտ, իսկ ներուժն ալ զանազան պատճառներով հերացած և ինքնամեկուսացած է։ Ուշ չէ, քննարկումները, միտքերու փոխանակումները, ուժերու լարումը գոգնեն նոր հորիզոններ փանալու աշխատանքին։

0: Ես Կոլստեն Ջեմարանի 4-րդ կարգի աշակերտուհի Անայիս Մոմջյանն եմ։ Մեր սիրելի հայրիկներ, դուք մեր ուժն ու ապահովություն եք։ Մաղթում ենք ձեզ, որ միշտ առողջ, ուրախ և երջանիկ լինեք։ Շնորհավոր ձեր օրը։
1: Այժմ սիրելիներ, կներկայացնենք Գարկմա Քաղուտային Հայտարարություններ։ Համասկային Գոլստեն Ջեմարանի 2026 թվականի Orientation Day եւ կամ Պատրաստության Վերապատրաստության օր։ Ուրեմն սիրելիներ, ամեն տարի Գոլստեն Ջեմարանը իր թռները կփանա բոլոր նոր ծնողներուն, որոնք գուզեն գետակրկրվին ջեմարանով եւ կմտածեն իրենց ավակները այս վարժարանը ուղարկել։ Ուրեմն այս տարի հադուկ այդ օրը պիտի ըլլա Ուրբաթ 11 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին սկսյալ Գոլստեն Ջեմարանի մեջ հրավիրված են բոլոր այն ծնողները, որոնք կմտածեն եւ հետաքրքրված են իրենց ավակները այս դպրոցը ուղարկելու։ Ուրեմն այդ օրը նաեւ այս ծնողները եւ հայրենագիտները առիթ կունենան դեղեկանալու դպրոցի ներկա ուսումնական եւ գրթական ծրագրերու մասին եւ թե ինչքանով եւ ինչպիսով համասկային Գոլստեն Ջեմարանը կդարբերի այլ վարժարանները, որոնք կգտնվին շրջագայքին մեջ եւ կամ մոտակա արվարձաններու մեջ։ Ուրեմն սիրելիներ, գոչ է այս մեկը բոլոր այն ծնողներուն, որոնք իրենց ներուն համար դպրոց պիտի գպնդրեն եւ պիտի արձանագրեն իրենց ավակները Ուրբաթ 11 սեպտեմբերին առավոտյան ժամը 9-ին Ջեմարանեն ներս տեղի պիտի ունենա Orientation Day-ը։ Հրավիրված են բոլոր հետաքրքրվող հայ ծնողները։ Հայ Արաքելական Սուրբ Երրորդություն Եկեղեցին կազմակերպած է իր դարեգան գալա ընթրիքը բարահանդեսը, որտեղի պիտի ունենա շաբաթ 19 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 7-ին։ Ուրեմն Մկուարի Պարադիզո Function Century Match 279 Macquarie Street Liverpool. Ուրեմն մուտքի նվերն է $190. Երեկոն պիտի խանդավարեն հայրենի սիրված երգիչներ Հակոբ Հակոբյան եւ Արմեն Հովաննեսյան։ Դոմսերուն համար գրնակ հերացայնել Սիլվա Ղարախանյանի 0450407471 եւ Գամրիտա Սիմոնյանին 0404459111 երկու։ Ավստրալիո հայկական ֆիլմերու պարադոնը այս տարի կդոնե իր հիմնադրության 10-րդ ամյակը։ 10-րդ տարին է, որ հայկական ֆիլմերու պարադոնը արդեն իսկ սկսած է քաղուտին մեջ եւ կշարունակի իր հաջող եւ բարգավաճ երթը։ Ուրեմն այս տարի դեղի պիտի ունենա ֆիլմերու ցուցադրությունը հայկական ֆիլմերու Սիդնեի մեջ 11-27 սեպտեմբեր 2026-ին, Ադելեյդի մեջ 10-11 հոկտեմբեր 2026, Perth 24-25 հոկտեմբեր եւ Melbourne 30 հոկտեմբերեն 1 նոյեմբեր։ Ուրեմն բոլոր անոնք, որոնք հետաքրքրված են ֆիլմերու ցանգով, ցուցադրությամբ, ինչպես նաեւ բացման երեգոյով եւ փակման հանդիսությամբ, գրնան հետեւիլ Armenian Film Festival Australia-ի թիմադեդրի էջին, Facebook-ին, Instagram-ի էջին, իրենց կայքի էջին, ինչպես նաեւ գրնամ նաեւ հետաքրքրվիլ հանձնախումբի և վարչության անդամներու միջոցով։ Համասկային Նուբար Խաչատուրյան թատերական մասնաճյուղը կներկայացնի երգիծական կատակերգություն Help Սևանա Լիջեն Մարդ մի ելավ, հովանավորությամբ Քերաշնոր Դերբարթան Եպիսկոպոս Նավասարդյանի, առաջնորդ Ավստրալիո և Նոր Զելանդայի հայոց թեմին, հեղինակ Դիրուկ Մարկարյան Գարաբեդյան, Պեմատրիչ Ազնիվ Ինգլիզյան, դեղի պիտի ունենա շաբաթ 10 հոկտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 3:30-ին և 7:30-ին, սակ $50, 12 դարեկանեն վար երեխաներու մուտքը $35, վայր Zenith Theater, Macintosh Street and Railway Street, Chatswood. Դոմսերու համար թիմել Մաթիլդային 0431-671-760, Նորային 0425-330803 և Գամմարալին 0401-851-681։ Եվ վերջապես, Համասկայինի Ավստրալիո շրջանային վարչություն, արցանց դասախոսություն, դեղի կունենա չորեքշաբթի 16 սեպտեմբեր 2026-ի երեկոյան ժամը 8-ին Սիդնեի ժամանակացույցով։ Նյութ Հայ ըլլալու խորհրդավոր քաղնիկը Արարատի վերանվաճումը Մայքլ Արլեն գրծերի թյուդանգինեն։ Զեգուցապեր բարոն Հարություն Մարաշլյան Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի հայերենի և հայ քրագանության դասախոս։ Զումի հողումը ստանալու համար գափաստադել իմելով australia@hamaskain.com հասցեին և կամ հերացայնել 0407 006 101 համարին։

Եվ այսպիսով հարգելի ուղդիրներ, մենք հասած ենք մեր այսօրվա ռադիոհաղորդումի ավարտին։ Հույսով ենք, որ հաջույքով ընտրեցիք մեզի անցնող երկու ժամվա դևողության։ Չմոռնաք դարձյալ մեզ ընտրել հարաճիգա 27-ի երեկոյան ժամը 7:09 FM 99.3 ալիքի վրա։ Այսօր գրգին անգամ գուքանք մեր խորին շնորհակալությունը հայտնելու մեր երաշխավորներ Արմենիացային Այդակրի երգարամյա երաշխավորներ, աջակիցներ, բարոն Հովհաննես Մանուկյանին, դիգին Քրիստինա Լեպեջյանին և դիգին Էլո Մգրտիչյանին, որոնց անաչար զորակցությամբ բարոյական և նյութական կարելի գլա Արմենիացային ռադիոժամի հաղորդումները ամեն շաբաթ, ամեն երկու շաբթի ցեզ հասցնելու։ Ուրեմն մեր այսօրվա նաև աշխատակազմի անդամներեն Հովսեպեն, Ալինեն և Անցես Նորայեն, բարի և հաջող շաբաթ մգմախտենք ցեզի մինչ մեր հաջորդ ծայնասպրում, բարի գիշեր և ապահով շաբաթ ձեր բոլորին։

0: tried streaming us yet? FM993.com.au.
1: Crystal clear on FM993.com.au.